0: A 250 millas de Terra Nova contra a decisión da Audiencia Nacional de tramitar a causa polo procedimento abreviado e non polo sumario. As familias pedían modificar o procedimento para defender que os feitos poderían ser constitutivos de dolo eventual. Segundo a súa posición, o patrón e a empresa armadora eran conscientes de que os incumprimentos que se lles atribuían podían derivar no afundimento do barco e na morte das 21 persoas. Ame Abogados, que representa a Pesquerías Nores, e o patrón, Juan Enrique Padín, asegura que o Supremo aceptou os seus argumentos e que a decisión é firme. O despacho sostén que os feitos xa non poden ser xulgados como homicidios por dolo eventual. As familias discrepan desta interpretación, sinalan que o recurso foi desestimado porque non cabía recurso de casación e que o Supremo non entrou no fondo do asunto. Por outra banda, as familias aseguran que os acusados non depositaron a totalidade da fianza fixada en 44 millóns de euros. Segundo estas fontes, terían depositado somente 10 millóns. Santiago despide a Manuel Peleteiro Ramos, coñecido familiarmente como Manolo, membro da segunda xeración da familia ligada á creación e desenvolvemento do colexio Manuel Peleteiro. Era fillo de Manuel Peleteiro Irago e Dolores Ramos, impulsores do proxecto educativo que comezou a finais dos anos 40 coa Academia Minerva e que deu paso no curso 67-68 ao actual colexio Manuel Peleteiro. Manuel Peleteiro Ramos foi director do centro durante un longo período, parte del xunto ao seu irmán Luis Peleteiro, actual director. Ao longo deses anos tivo trato directo con miles de alumnos. A familia estaba formada por 8 irmáns: Jesús, xa falecido, María Dolores, Blanca, Isabel, María José, Beatriz, Luis e o propio Manuel. A historia do colexio estivo inicialmente ligada ao ensanche compostelán. En 2009 o centro trasladouse ao actual complexo educativo de Monte Redondo. Tras ese cambio, Manuel Peleteiro Ramos deixou a súa vinculación co colexio, aínda que mantivo a súa participación no centro Dolores Ramos. Posteriormente desenvolveu distintas actividades empresariais en Santiago, entre elas a piscina Aguasán e Silvouta Roxos, ademais de proxectos relacionados co ximnasio e a hostelería.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Se di sí, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Oh boy.

0: 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veciño de Ourense foi condenado a un ano de prisión por un delito continuado de descubrimento e revelación de segredos tras admitir que accedeu sin permiso ao historial médico da súa muller e a súa conta personal de correo electrónico. Os feitos remontan a novembro do ano 23. Segundo o escrito da acusación, o home entrou de forma reiterada na historia clínica electrónica da súa muller a través da aplicación Sergas Móvil, sen o seu coñecemento nin consentimento. En apenas 2 semanas, entre os días 17 e 30 de novembro, accedeu ao historial médico ata en 177 ocasións. As entradas producíronse sempre cando a muller non estaba presente e empregando o seu teléfono móvil. Ademais, o acusado recoñeceu que accedeu sen autorización a conta de correo electrónico da súa muller os días 7, 12 e 20 de novembro coa intención de ler as súas mensaxes e coñecer con quen se comunicaba. Durante a vista previa celebrada o luns, no Tribunal de Instancia de Ourense admitiu os feitos. A confesión permitiu rebaixar a petición inicial da Fiscalía, que eran de 3 anos de prisión. Finalmente, a pena quedou fixada nun ano de cárcere coa inhabilitación especial para o dereito a sufraxio pasivo durante ese período, ademais dunha multa de 1.080 euros e o pagamento das costas procesuais. A entrada en prisión queda suspendida durante 2 anos, condicionada a que non cometa ningún delito. Un home de 43 anos, e veciño de Vigo, foi detido por un delito de ameazas con armas de fogo e outro de coaccións no ámbito da violencia de xénero. As armas foron localizadas enterradas nunha zona de Monte de Nigrán. A investigación comezou despois de que unha muller da mesma idade denunciase ameazas contra ela e os seus fillos. Os axentes localizaron unha caixa de madeira na que había un revólver do calibre 38, unha arma do calibre 6.35 e munición. Tamén atoparon 2 básculas de precisión e uns 10 gramos dunha sustancia branca que podería ser cocaína e que está pendente de análise. O detido non tiña licencia de armas nin ningunha delas registrada ao seu nome. Foi posto a disposición do xulgado de instrucción número 4 de Vigo, que decretou o seu ingreso en prisión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 4. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O empresario colombiano Alex Sack declarouse culpable este martes ante un tribunal de Miami de conspiración para blanquear diñeiro relacionado con suposto esquema de fraude no programa venezolano de alimentos. Sack, de 54 anos, estaba acusado de participar entre 2015 e 2019 nunha rede de subornos a funcionarios venezolanos para conseguir contratos millonarios do programa. Segundo o Departamento de Justicia estadounidense, a trama empregaba empresas pantalla e documentos falsificados para desviar centos de millóns de dólares. Nos documentos presentados ante o tribunal, Sá recoñece que conspirou con altos cargos do goberno venezolano para obter contratos mediante subornos. Un deles permitiu a súa rede conseguir un contrato para suministrar 10 millóns de caixas de alimentos. Segundo o acordo, pactaron pagar uns 17 millóns de dólares en subornos por este e outros contratos. Sá admite ter obtido uns 195 millóns de dólares procedentes de polo menos 6 contratos. Tamén aceptou o decomiso desa cantidade e colaborar para localizar bens e propiedades. A acusación contempla unha pena máxima de 20 anos de prisión. A Fiscalía recomendará unha condena inferior dentro dos límites legais e podería solicitar unha reducción adicional se considera sustancial a súa colaboración con outras investigacións. Sá xa fora detido no ano 20 en Cabo Verde e extraditado a Estados Unidos no 21 por outro caso de branqueo de capitais. Porén, non chegou a ser xulgado porque foi liberado en decembro do 23 nun intercambio de prisioneiros entre Estados Unidos e Venezuela. Un equipo de paleontólogos da Fundación Conxunto Paleontolóxico de Teruel, Dinópolis, descubriu en la Tejería, no Castellar, en Teruel, os restos dun Diplodocus, un dinosaurio saurópodo que podría alcanzar os 25 metros de longitude que viviu hai uns 150 millóns de anos. O achado cuestiona o coñecemento sobre a distribución destes dinosauros durante o Xurásico Superior. Ata agora, todos os Diplodocus coñecidos procedían da formación Morrison, no oeste dos Estados Unidos. Os investigadores atoparon 14 vértebras da cola excepcionalmente ben conservadas, ademais de varios osos en forma de V coñecidos como arcos emales ou chevrons. Segundo os autores do estudo, trátase dun dos esqueletos de diplodócido máis completos descubertos ata o momento en Europa. Os saurópodos eran dinosaurios herbívoros e cuadrúpedes caracterizados polo seu longo pescozo, a cola e por unha cabeza relativamente pequena. Dentro deste grupo, os diplodócidos destacan especialmente pola longitude das súas colas. O paleontólogo Sergio Sánchez Fenollosa, autor do artigo, explica que as primeiras análises dos osos mostraron semellanzas con varios saurópodos diplodócinos. Os diferentes estudos anatómicos e evolutivos realizados posteriormente apuntaron na mesma dirección. Os restos correspondían a un Diplodocus.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio, encadenados a ti.
4: Oh, boy.

0: 5. As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial de Ourense confirmou a condena a un home residente en Celme, no concello de Raíriz de Veiga, que deberá cumprir 10 meses de prisión e permanecer afastado da aldea durante 3 anos. O acusado recurriu ao considerar desproporcionada esta última medida, pero o tribunal desestimou os recursos. Feitos ocorreron o 30 de xullo do ano 25, segundo a sentencia. O condenado achegouse á casa do seu único veciño cunha aixada na man e, tras ser preguntado polos danos que lle poidesen causar os seus cans, correu cara ao propietario mentras o amenazaba con matalo. A vítima conseguiu refuxarse no interior da vivenda mentras o acusado golpeaba a porta metálica coa ferramenta. Os danos foron valorados en 400 euros. Os magistrados dan plena validez ao testemunho do denunciante e sinalan que os axentes da Garda Civil corroboraron os desperfectos na porta. O condenado xa acumula outras sentencias por episodios violentos contra o mesmo veciño e antecedentes por conflitos con residentes doutros lugares. Ademais, ten prohibido acudir á localidade de Congostro. A xuiza da plaza número 3 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Ponteareas decretou prisión provisional comunicada sen fianza para o home detido pola morte da súa nai nesta localidade, acusado de homicidio. O detido pasou este martes a disposición judicial e, despois de comparecer diante da xuiza, acordou esta o seu ingreso en prisión. O home fora detido o pasado domingo despois de intentar suicidarse e confesar no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que matara a súa nai. A muller de 80 anos era dependente e tiña problemas de mobilidade. Fontes da investigación apuntan a que morreu despois de recibir un forte golpe na cabeza.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Si Radio de Galicia, música e información.
1: Son as 6, as 5 en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Un incendio forestal iniciado pouco antes das 3:30 da tarde deste martes na montaña de Quiroga, en Lugo, supera xa as 25 hectáreas calcinadas, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O lume orixinouse na parroquia de Pacios da Serra, nunha zona con monte baixo e amplas masas de piñeiro. Os equipos de extinción continúan traballando para controlar as lapas nunha intervención condicionada polos continuos cambios de vento na zona. O concelleiro responsable de Medio Rural de Quiroga, Luis Manuel Arias, sinalou tamén que o vento está a dificultar os labores de extinción. Explicou que o incendio comenzou nunha zona de cume e que en algúns momentos parecía que as lapas estaban controladas, pero finalmente o lume continuou avanzando. Segundo o concello, aínda que as lapas descenderon, non hai núcleos de poboación en risco. No dispositivo participan 3 técnicos, 12 axentes, 16 brigadas, 15 motobombas, 4 PAS, 2 unidades técnicas de apoio, 7 helicópteros e 9 avións. Un traballador tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado ao Hospital de Lugo despois de resultar ferido nunha perna nun accidente laboral ocurrido nunha zona illada da parroquia de Valcarría, en Viveiro. O suceso produciuse pasadas as 11 da mañá deste luns, cando o home recibiu o impacto da roda dun tractor mentras trataban de extraela para realizar unha reparación. O golpe provocou importantes lesións e unha posible fractura na perna. Debido a dificultade de acceso á zona, o 061 mobilizou un helicóptero medicalizado para evacuálo ao hospital. No operativo tamén participaron Protección Civil e as policías locais e nacional de Viveiro.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Radio de Galicia. Noticias.
1: A Audiencia Provincial de Ourense confirmou a condena a un home residente en Celme, no concello de Raíriz de Veiga, que deberá cumprir 10 meses de prisión e permanecer afastado da aldea durante 3 anos. O acusado recurriu ao considerar desproporcionada esta última medida, pero o tribunal desestimou os recursos. Feitos ocorreron o 30 de xullo do ano 25, segundo a sentencia. O condenado achegouse á casa do seu único veciño cunha aixada na man e, tras ser preguntado polos danos que lle poidesen causar os seus cans, correu cara ao propietario mentras o amenazaba con matalo. A vítima conseguiu refuxarse no interior da vivenda mentras o acusado golpeaba a porta metálica coa ferramenta. Os danos foron valorados en 400 euros. Os magistrados dan plena validez ao testemunho do denunciante e sinalan que os axentes da Garda Civil corroboraron os desperfectos na porta. O condenado xa acumula outras sentencias por episodios violentos contra o mesmo veciño e antecedentes por conflitos con residentes doutros lugares. Ademais, ten prohibido acudir á localidade de Congostro. A Garda Civil desmantelou unha rede de ciberestafadores que operaba a través dun centro de chamadas dende o que se facían pasar por entidades bancarias para conseguir as claves de acceso ás contas dos clientes. A operación saldouse con 29 persoas detidas e outras 57 investigadas en 24 provincias, entre elas Ourense con un detido e A Coruña con 3 investigados. O grupo enviaba máis de 100.000 SMS falsos ahora para alertar as vítimas de supostos cargos bancarios e facilitarlles un número de teléfono. Dende alí, os delincuentes obtiñan posteriormente os datos de acceso ás cuentas. A operación permitiu recuperar máis de 250.000 euros estafados.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Veciños da localidade mexicana de Cautla, no estado mexicano de Morelos, aseguran ter identificado nas imaxes das cámaras de seguridade difundidas nas últimas horas o home ao que sinalan como presunto autor do asesinato de Claudia Tacoronte, unha estudante de Gran Canaria de 21 anos que morreu apuñalada este sábado durante a súa estancia de intercambio universitario en México. Segundo esta identificación veciñal, trataríase dun suposto coñecido ladrón da zona ao que identifican como Paco alias El Trompas. Porén, esta identidade non foi confirmada oficialmente polas autoridades e a investigación continúa aberta. As cámaras mostran un home con camiseta branca e mochila negra que fuxe a carreira da contorna da Casa da Cultura de Cautla, onde Claudia tentou refuxarse despois de ser atacada. Os veciños aseguran que ese mesmo individuo tería sido gravado horas antes noutro punto da localidade, supostamente roubando unha bicicleta. Esas imaxes serían as que permitiron establecer a posible identificación. Claudia levaba 3 semanas en México, onde realizaba un intercambio académico para continuar os seus estudos de educación primaria. O ataque produciuse durante a súa asistencia á Festa Nacional da Planta Medicinal. Segundo as primeiras investigacións, a moza tería fuxido ata a Casa de Cultura durante un intento de roubo, onde o agresor a perseguiu e a apuñalou no abdome. O asesinato produciuse ás 20:50 horas. Testemunhas denunciaron dificultades para contactar cos servicios de emerxencia e aseguraron que a resposta tardou máis de media hora.
3: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
4: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
3: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
4: É pensar na Galicia do mañá.
3: Porque cando se trata de educación,
4: Galicia crea escola.
3: Xunta de Galicia.
2: Un gandeiro de Santalla de Gorgullos, en Tordoia, alertou a noite de este luns ao 112 Galicia das dificultades para controlar unha vertedura de xurro. Segundo comprobaron axentes da Garda Civil, a perda produciuse pola rotura do muro de contención dunha fosa que estaba a almacenar máis dun millón de litros de líquido. As primeiras estimacións apuntan a que se verteu aproximadamente un terzo do contido e que este descendeu por unha ladeira cara ao río de Bustelo. Por indicación dos técnicos de augas de Galicia, o 112 Galicia avisou aos concellos situados augas abaixo para que extremasen a vixilancia sobre o curso fluvial, ademais de realizar controis e tomarse mostras para determinar o alcance da vertedura.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Se amas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Más 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo publicou un auto polo que desestima o recurso de casación presentado polos familiares das vítimas do naufraxio do Villa de Pitanxo, ocurrido 15 de febreiro do ano 22, a 250 millas de Terra Nova, contra a decisión da Audiencia Nacional de tramitar a causa polo procedimento abreviado e non polo sumario. As familias pedían modificar o procedimento para defender que os feitos poderían ser constitutivos de dolo eventual. Segundo a súa posición, o patrón e a empresa armadora eran conscientes de que os incumprimentos que se lles atribuían podían derivar no afundimento do barco e na morte das 21 persoas. Ame Abogados, que representa a Pesquerías Nores, e o patrón, Juan Enrique Padín, asegura que o Supremo aceptou os seus argumentos e que a decisión é firme. O despacho sostén que os feitos xa non poden ser xulgados como homicidios por dolo eventual. As familias discrepan desta interpretación, sinalan que o recurso foi desestimado porque non cabía recurso de casación e que o Supremo non entrou no fondo do asunto. Por outra banda, as familias aseguran que os acusados non depositaron a totalidade da fianza fixada en 44 millóns de euros. Segundo estas fontes, terían depositado somente 10 millóns. Un home de 43 anos e veciño de Vigo foi detido por un delito de ameazas con armas de fogo e outro de coaccións no ámbito da violencia de xénero. As armas foron localizadas enterradas nunha zona de Monte de Nigrán. A investigación comenzou despois de que unha muller da mesma idade denunciase ameazas contra ela e os seus fillos. Os axentes localizaron unha caixa de madeira na que había un revólver do calibre 38, unha arma do calibre 6.35 e munición. Tamén atoparon dúas básculas de precisión e uns 10 gramos dunha sustancia branca que podería ser cocaína e que está pendente de análise. O detido non tiña licencia de armas nin ningunha delas registrada ao seu nome. Foi posto a disposición do xulgado de instrucción número 4 de Vigo, que decretou o seu ingreso en prisión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: Sí Radio, a música que levas dentro.
1: Son as 11, 10 en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: Un veciño de Ourense foi condenado a un ano de prisión por un delito continuado de descubrimento e revelación de segredos tras admitir que accedeu sin permiso ao historial médico da súa muller e a súa conta personal de correo electrónico. Os feitos remontan a novembro do ano 23. Segundo o escrito da acusación, o home entrou de forma reiterada na historia clínica electrónica da súa muller a través da aplicación Sergas Móvil, sen o seu coñecemento nin consentimento. En apenas dúas semanas, entre os días 17 e 30 de novembro, accedeu ao historial médico ata en 177 ocasións. As entradas producíronse sempre cando a muller non estaba presente e empregando o seu teléfono móvil. Ademais, o acusado recoñeceu que accedeu sen autorización a conta de correo electrónico da súa muller os días 7, 12 e 20 de novembro coa intención de ler as súas mensaxes e coñecer con quen se comunicaba. Durante a vista previa celebrada o luns, no Tribunal de Instancia de Ourense admitiu os feitos. A confesión permitiu rebaixar a petición inicial da Fiscalía, que eran de 3 anos de prisión. Finalmente, a pena quedou fixada nun ano de cárcere coa inhabilitación especial para o dereito a sufraxio pasivo durante ese período, ademais dunha multa de 1.080 euros e o pagamento das costas procesuais. A entrada en prisión queda suspendida durante 2 anos condicionada a que non cometa ningún delito. A xuiza da plaza número 3 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Ponteareas decretou prisión provisional comunicada e sen fianza para o home detido pola morte da súa nai nesta localidade, acusado de homicidio. O detido pasou este martes a disposición judicial e despois de comparecer diante da xuiza acordou esta o seu ingreso en prisión. O home fora detido pasado domingo despois de intentar suicidarse e confesar no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que matara a súa nai. A muller de 80 anos era dependente e tiña problemas de mobilidade. Fontes da investigación apuntan a que morreu despois de recibir un forte golpe na cabeza.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: Francia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O empresario colombiano Alex Sack declarouse culpable este martes ante un tribunal de Miami de conspiración para blanquear diñeiro relacionado con suposto esquema de fraude no programa venezolano de alimentos. Sack, de 54 anos, estaba acusado de participar entre 2015 e 2019 nunha rede de subornos a funcionarios venezolanos para conseguir contratos millonarios do programa. Segundo o Departamento de Justicia estadounidense, a trama empregaba empresas pantalla e documentos falsificados para desviar centos de millóns de dólares. Nos documentos presentados ante o tribunal, Sá recoñece que conspirou con altos cargos do goberno venezolano para obter contratos mediante subornos. Un deles permitiu a súa rede conseguir un contrato para suministrar 10 millóns de caixas de alimentos. Segundo o acordo, pactaron pagar uns 17 millóns de dólares en subornos por este e outros contratos. Sá admite ter obtido uns 195 millóns de dólares procedentes de polo menos 6 contratos. Tamén aceptou o decomiso desa cantidade e colaborar para localizar bens e propiedades. A acusación contempla unha pena máxima de 20 anos de prisión. A Fiscalía recomendará unha condena inferior dentro dos límites legais e podería solicitar unha reducción adicional se considera sustancial a súa colaboración con outras investigacións. Sá xa fora detido no ano 20 en Cabo Verde e extraditado a Estados Unidos no 21 por outro caso de branqueo de capitais. Porén, non chegou a ser xulgado porque foi liberado en decembro do 23 nun intercambio de prisioneiros entre Estados Unidos e Venezuela.
3: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
4: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
3: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
4: É pensar na Galicia do mañá.
3: Porque cando se trata de educación,
4: Galicia crea escola.
3: Xunta de Galicia.
2: Santiago despide a Manuel Peleteiro Ramos, coñecido familiarmente como Manolo, membro da segunda xeración da familia ligada á creación e desenvolvemento do colexio Manuel Peleteiro. Era fillo de Manuel Peleteiro Irago e Dolores Ramos, impulsores do proxecto educativo que comezou a finais dos anos 40 coa Academia Minerva e que deu paso no curso 67-68 ao actual colexio Manuel Peleteiro. Manuel Peleteiro Ramos foi director do centro durante un longo período, parte del xunto ao seu irmán Luis Peleteiro, actual director. Ao longo deses anos tivo trato directo con miles de alumnos. A familia estaba formada por 8 irmáns: Jesús, xa falecido, María Dolores, Blanca, Isabel, María José, Beatriz, Luis e o propio Manuel. A historia do colexio estivo inicialmente ligada ao ensanche compostelán. En 2009 o centro trasladouse ao actual complexo educativo de Monte Redondo. Tras ese cambio, Manuel Peleteiro Ramos deixou a súa vinculación co colexio, aínda que mantivo a súa participación no centro Dolores Ramos. Posteriormente desenvolveu distintas actividades empresariais en Santiago, entre elas a piscina Aguasán e Silbouta Roxos, ademais de proxectos relacionados co ximnasio e a hostelería.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un incendio forestal iniciado pouco antes das 3:30 da tarde deste martes na montaña de Quiroga, en Lugo, supera xa as 25 hectáreas calcinadas, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O lume orixinouse na parroquia de Pacios da Serra, nunha zona con monte baixo e amplas masas de piñeiro. Os equipos de extinción continúan traballando para controlar as lapas nunha intervención condicionada polos continuos cambios de vento na zona. O concelleiro responsable de Medio Rural de Quiroga, Luis Manuel Arias, sinalou tamén que o vento está a dificultar os labores de extinción. Explicou que o incendio comenzou nunha zona de cume e que en algúns momentos parecía que as lapas estaban controladas, pero finalmente o lume continuou avanzando. Segundo o concello, aínda que as lapas descenderon, non hai núcleos de poboación en risco. No dispositivo participan 3 técnicos, 12 axentes, 16 brigadas, 15 motobombas, 4 PAS, 2 unidades técnicas de apoio, 7 helicópteros e 9 avións. A Garda Civil desmantelou unha rede de ciberestafadores que operaba a través dun centro de chamadas dende o que se facían pasar por entidades bancarias para conseguir as claves de acceso ás contas dos clientes. A operación saldouse con 29 persoas detidas e outras 57 investigadas en 24 provincias, entre elas Ourense con un detido e A Coruña con 3 investigados. O grupo enviaba máis de 100.000 SMS falsos ahora para alertar as víctimas de supostos cargos bancarios e facilitarlles un número de teléfono dende alí os delincuentes obtiñan posteriormente os datos de acceso ás cuentas. A operación permitiu recuperar máis de 250.000 euros estafados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se di sí, sí, radio. Somos como a ti.

0: a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo publicou un auto polo que desestima o recurso de casación presentado polos familiares das vítimas do naufraxio do Villa de Pitanxo, ocurrido 15 de febreiro do ano 22, a 250 millas de Terra Nova, contra a decisión da Audiencia Nacional de tramitar a causa polo procedimento abreviado e non polo sumario. As familias pedían modificar o procedimento para defender que os feitos poderían ser constitutivos de dolo eventual. Segundo a súa posición, o patrón e a empresa armadora eran conscientes de que os incumprimentos que se lles atribuían podían derivar no afundimento do barco e na morte das 21 persoas. Ame Abogados, que representa a Pesquerías Nores, e o patrón, Juan Enrique Padín, asegura que o Supremo aceptou os seus argumentos e que a decisión é firme. O despacho sostén que os feitos xa non poden ser xulgados como homicidios por dolo eventual. As familias discrepan desta interpretación, sinalan que o recurso foi desestimado porque non cabía recurso de casación e que o Supremo non entrou no fondo do asunto. Por outra banda, as familias aseguran que os acusados non depositaron a totalidade da fianza fixada en 44 millóns de euros. Segundo estas fontes, terían depositado somente 10 millóns. Un traballador tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado ao hospital de Lugo despois de resultar ferido nunha perna nun accidente laboral ocurrido nunha zona illada da parroquia de Valcarría, en Viveiro. O suceso produciuse pasadas as 11 da mañá deste luns, cando o home recibiu o impacto da roda dun tractor mentras trataban de extraela para realizar unha reparación. O golpe provocou importantes lesións e unha posible fractura na perna. Debido a dificultade de acceso á zona, o 061 mobilizou un helicóptero medicalizado para evacuálo ao hospital. No operativo tamén participaron Protección Civil e as policías locais e nacional de Viveiro.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: ID Original.
1: Sí, radio. A música que levas dentro.

O empresario colombiano Alex Sack declaróse culpable este martes ante un tribunal de Miami de conspiración para blanquear dinero relacionado con supuesto esquema de fraude no programa venezolano de alimentos. Sack, de 54 años, estaba acusado de participar entre 2015 e 2019 nunha rede de subornos a funcionarios venezolanos para conseguir contratos millonarios do programa. Segundo o Departamento de Justicia estadounidense, a trama empregaba empresas pantalla e documentos falsificados para desviar centos de millóns de dólares. Nos documentos presentados ante o tribunal, Saar recoñece que conspirou con altos cargos do goberno venezolano para obter contratos mediante subornos. Un deles permitiu a súa rede conseguir un contrato para suministrar 10 millóns de caixas de alimentos. Segundo o acordo, pactaron pagar uns 17 millóns de dólares en subornos por este e outros contratos. Sa admite ter obtido uns 195 millóns de dólares procedentes de polo menos 6 contratos. Tamén aceptou o decomiso desa cantidade e colaborar para localizar bens e propiedades. A acusación contempla unha pena máxima de 20 anos de prisión. A Fiscalía recomendará unha condena inferior dentro dos límites legais e podería solicitar unha reducción adicional se considera sustancial a súa colaboración con outras investigacións. Xa fora detido no ano 20 en Cabo Verde e extraditado a Estados Unidos no 21 por outro caso de branqueo de capitais. Porén, non chegou a ser xulgado porque foi liberado en decembro do 23 nun intercambio de prisioneiros entre Estados Unidos e Venezuela. O incendio forestal iniciado este martes na montaña de Quiroga queimou xa 250 hectáreas, segundo a cifra facilitada pola Consellería do Medio Rural. O lume afecta a parroquia de Pacios da Serra, na Serra do Courel, e limítrofe co concello de Folgoso do Courel. Foi detectado ás 3:30 da tarde deste martes. A última hora do día, as estimacións oficiais situaban a superficie afectada en algo menos de 10 hectáreas, pero a primeira hora da noite xa ascendía a 100. Os servicios de extinción non conseguiron conter as lapas durante a tarde nunha zona montañosa de difícil acceso. O vento que soprou con forza en algúns momentos tamén dificultou os traballos. Durante a noite reforzouse o dispositivo e os bombeiros de Monforte foron mobilizados para protexer as vivendas de Penas Rubias, a aldea máis próximo ao punto no que se atopa o incendio. A zona afectada conta con grandes plantacións de piñeiro e abundante monte baixo. Pacios da Serra sitúase entre as áreas afectadas por grandes incendios registrados nos últimos anos, entre eles o que no ano 22 queimou parte do municipio de Folgoso do Courel e que no ano 25 chegou a Quiroga procedente de Valdeorras. Un veciño de Ourense foi condenado a un ano de prisión por un delito continuado de descubrimento e revelación de segredos tras admitir que accedeu sin permiso ao historial médico da súa muller e a súa conta personal de correo electrónico. Os feitos remontan a novembro do ano 23. Segundo o escrito da acusación, o home entrou de forma reiterada na historia clínica electrónica da súa muller a través da aplicación Sergas Móvil, sen o seu coñecemento nin consentimento. En apenas dúas semanas, entre os días 17 e 30 de novembro, accedeu ao historial médico ata en 177 ocasións. As entradas producíronse sempre cando a muller non estaba presente e empregando o seu teléfono móvil. Ademais, o acusado recoñeceu que accedeu sen autorización a conta de correo electrónico da súa muller os días 7, 12 e 20 de novembro coa intención de ler as súas mensaxes e coñecer con quen se comunicaba. Durante a vista previa celebrada o luns, no Tribunal de Instancia de Ourense admitiu os feitos. A confesión permitiu rebaixar a petición inicial da Fiscalía, que eran de 3 anos de prisión. Finalmente, a pena quedou fixada nun ano de cárcere coa inhabilitación especial para o dereito a sufraxio pasivo durante ese período, ademais dunha multa de 1.080 euros e o pagamento das costas procesuais. A entrada en prisión queda suspendida durante 2 anos condicionada a que non cometa ningún delito. A Audiencia Provincial de Ourense confirmou a condena a un home residente en Celme, no concello de Rairiz de Veiga, que deberá cumprir 10 meses de prisión e permanecer afastado da aldea durante 3 anos. O acusado recurriu ao considerar desproporcionada esta última medida, pero o tribunal desestimou os recursos. Feitos ocorreron o 30 de xullo do ano 25. Segundo a sentencia, o condenado achegouse á casa do seu único veciño cunha aixada na man e, tras ser preguntado polos danos que lle poidesen causar os seus cans,
correu cara ao propietario mentras o amenazaba con matalo. A vítima conseguiu refuxarse no interior da vivenda mentras o acusado golpeaba a porta metálica coa ferramenta. Os danos foron valorados en 400 euros. Os magistrados dan plena validez ao testemunho do denunciante e sinalan que os axentes da Garda Civil corroboraron os desperfectos na porta. O condenado xa acumula outras sentencias por episodios violentos contra o mesmo veciño e antecedentes por conflitos con residentes doutros lugares. Ademais, ten prohibido acudir á localidade de Congostro.

Un equipo de paleontólogos da Fundación Conxunto Paleontolóxico de Teruel, Dinópolis, descubriu en la Tejería, no Castellar, en Teruel, os restos dun Diplodocus, un dinosaurio saurópodo que podría alcanzar os 25 metros de longitude, que viviu hai uns 150 millóns de anos. O achado cuestiona o coñecemento sobre a distribución destes dinosauros durante o Xurásico Superior. Ata agora, todos os Diplodocus coñecidos procedían da formación Morrison, no oeste dos Estados Unidos. Os investigadores atoparon 14 vértebras da cola excepcionalmente ben conservadas, ademais de varios osos en forma de V coñecidos como arcos emales ou chevrons. Segundo os autores do estudo, trátase dun dos esqueletos de diplodócido máis completos descubertos ata o momento en Europa. Os saurópodos eran dinosaurios herbívoros e cuadrúpedes caracterizados polo seu longo pescozo, a cola e por unha cabeza relativamente pequena. Dentro deste grupo, os diplodócidos destacan especialmente pola longitude das súas colas. O paleontólogo Sergio Sánchez Fenollosa, autor do artigo, explica que as primeiras análises dos osos mostraron semellanzas con varios saurópodos diplodócinos. Os diferentes estudos anatómicos e evolutivos realizados posteriormente apuntaron na mesma dirección. Os restos correspondían a un Diplodocus. Un gandeiro de Santalla de Gorgullos, en Tordoia, alertou a noite de este luns ao 112 Galicia das dificultades para controlar unha vertedura de xurro. Segundo comprobaron axentes da Garda Civil, a perda produciuse pola rotura do muro de contención dunha fosa que estaba a almacenar máis dun millón de litros de líquido. As primeiras estimacións apuntan a que se verteu aproximadamente un terzo do contido e que este descendeu por unha ladeira o río de Bustelo. Por indicación dos técnicos de augas de Galicia, o 112 Galicia avisou aos concellos situados augas abaixo para que extremasen a vixilancia sobre o curso fluvial, ademais de realizar controis e tomarse mostras para determinar o alcance da vertedura. O magistrado do Tribunal Supremo, Pablo Llarena, rexeitou a petición de Carles Puigdemont para que se aplique a lei de amnistía despois da sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do pasado mes de xulio. O xuiz considera que esa resolución europea elimina un dos motivos polos que se rexeitara a amnistía polo delito de malversación, pero mantén outro, o suposto propósito de obtener un beneficio persoal de carácter patrimonial. Por esta razón, Llarena tamén mantén vixente a Orden Nacional de Detención contra Puigdemont. O magistrado sinala que a situación podría cambiar cando o Tribunal Constitucional resolva os recursos de amparo pendentes sobre a aplicación da amnistía á malversación. A Garda Civil desmantelou unha rede de ciberestafadores que operaba a través dun centro de chamadas dende o que se facían pasar por entidades bancarias para conseguir as claves de acceso ás contas dos clientes. A operación saldouse con 29 persoas detidas e outras 57 investigadas en 24 provincias, entre elas Ourense con un detido e A Coruña con 3 investigados. O grupo enviaba máis de 100.000 SMS falsos agora para alertar as vítimas de supostos cargos bancarios e facilitarlles un número de teléfono. Dende alí, os delincuentes obtiñan posteriormente os datos de acceso ás cuentas. A operación permitiu recuperar máis de 250.000 euros estafados. Un home de 43 anos, e veciño de Vigo, foi detido por un delito de ameazas con armas de fogo e outro de coaccións no ámbito da violencia de xénero. As armas foron localizadas enterradas nunha zona de Monte de Nigrán. A investigación comezou despois de que unha muller da mesma idade denunciase ameazas contra ela e os seus fillos. Os axentes localizaron unha caixa de madeira na que había un revólver do calibre 38, unha arma do calibre 6.35 e munición. Tamén atoparon dúas básculas de precisión e uns 10 gramos dunha sustancia branca que podería ser cocaína e que está pendente de análise. O detido non tiña licencia de armas nin ningunha delas registrada ao seu nome. Foi posto a disposición do xulgado de instrucción número 4 de Vigo, que decretou o seu ingreso en prisión.
A xuiza da plaza número 3 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Ponteareas decretou prisión provisional comunicada sen fianza para o home detido pola morte da súa nai nesta localidade, acusado de homicidio. O detido pasou este martes a disposición judicial e despois de comparecer diante da xuiza acordou esta o seu ingreso en prisión. O home fora detido pasado domingo despois de intentar suicidarse e confesar no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que matara a súa nai. A muller de 80 anos era dependente e tiña problemas de mobilidade. Fontes da investigación apuntan a que morreu despois de recibir un forte golpe na cabeza. Santiago despide a Manuel Peleteiro Ramos, coñecido familiarmente como Manolo, membro da segunda xeración da familia ligada á creación e desenvolvemento do colexio Manuel Peleteiro. Era fillo de Manuel Peleteiro Irago e Dolores Ramos, impulsores do proxecto educativo que comezou a finais dos anos 40 coa Academia Minerva e que deu paso no curso 67-68 ao actual colexio Manuel Peleteiro. Manuel Peleteiro Ramos foi director do centro durante un longo período, parte del xunto ao seu irmán Luis Peleteiro, actual director. Ao longo deses anos tivo trato directo con miles de alumnos. A familia estaba formada por 8 irmáns: Jesús, xa falecido, María Dolores, Blanca, Isabel, María José, Beatriz, Luis e o propio Manuel. A historia do colexio estivo inicialmente ligada ao ensanche compostelán. En 2009 o centro trasladouse ao actual complexo educativo de Monte Redondo. Tras ese cambio, Manuel Peleteiro Ramos deixou a súa vinculación co colexio, aínda que mantivo a súa participación no centro Dolores Ramos. Posteriormente desenvolveu distintas actividades empresariais en Santiago, entre elas a piscina Aguasán e Silbouta Roxos, ademais de proxectos relacionados co ximnasio e a hostelería. E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Valencia. Astres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: O Tribunal Supremo publicou un auto polo que desestima o recurso de casación presentado polos familiares das vítimas do naufraxio do Villa de Pitanxo, ocurrido 15 de febreiro do ano 22, a 250 millas de Terra Nova, contra a decisión da Audiencia Nacional de tramitar a causa polo procedimento abreviado e non polo sumario. As familias pedían modificar o procedimento para defender que os feitos poderían ser constitutivos de dolo eventual. Segundo a súa posición, o patrón e a empresa armadora eran conscientes de que os incumprimentos que se lles atribuían podían derivar no afundimento do barco e na morte das 21 persoas. Ame Abogados, que representa a Pesquerías Nores, e o patrón, Juan Enrique Padín, asegura que o Supremo aceptou os seus argumentos e que a decisión é firme. O despacho sostén que os feitos xa non poden ser xulgados como homicidios por dolo eventual. As familias discrepan desta interpretación, sinalan que o recurso foi desestimado porque non cabía recurso de casación e que o Supremo non entrou no fondo do asunto. Por outra banda, as familias aseguran que os acusados non depositaron a totalidade da fianza fixada en 44 millóns de euros. Segundo estas fontes, terían depositado somente 10 millóns.
1: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
2: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
1: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
2: É pensar na Galicia do mañá.
1: Porque cando se trata de educación,
2: Galicia crea escola.
1: Xunta de Galicia.
0: Un traballador tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado ao hospital de Lugo despois de resultar ferido nunha perna nun accidente laboral ocurrido nunha zona illada da parroquia de Valcarría, en Viveiro. O suceso produciuse pasadas as 11 da mañá deste luns, cando o home recibiu o impacto da roda dun tractor mentras trataban de extraela para realizar unha reparación. O golpe provocou importantes lesións e unha posible fractura na perna. Debido a dificultade de acceso á zona, o 061 mobilizou un helicóptero medicalizado para evacuálo ao hospital. No operativo tamén participaron Protección Civil e as policías locais e nacional de Viveiro.
3: Si, Radio de Galicia. Noticias.
4: Punching the release. People ever heard.
5: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
6: Introducing Noise 3.
7: K-Rock. New York Radio. K-Rock.
8: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
9: Conexión correcta de...
8: Presentados.
10: Lo que sea, se mete.
8: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
11: Hablando de meter.
12: ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy, de la mano de Santiago Aguado.
11: Pitos.
12: Hablando de meter. Pitos. ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados.
11: Hablando de meter.
12: Presentados.
13: Hay que ver cómo pasa el tiempo. Ya estamos aquí, a punto de disfrutar de grandes canciones del ayer y del hoy. ¿Qué te apuntas? Esto no ha hecho nada más que comenzar. Las mexicanas Ashley Pérez y Hannah Pérez, Has, siguen conquistando territorios de manera imparable y, por supuesto, los corazones de tanta gente. Uno de sus mayores resultados es este: Lo aprendí de ti.
14: Te conocí.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Veciños da localidade mexicana de Cautla, no estado mexicano de Morelos, aseguran ter identificado nas imaxes das cámaras de seguridade difundidas nas últimas horas o home ao que sinalan como presunto autor do asesinato de Claudia Tacoronte, unha estudante de Gran Canaria de 21 anos que morreu apuñalada este sábado durante a súa estancia de intercambio universitario en México. Segundo esta identificación veciñal, trataríase dun suposto coñecido ladrón da zona ao que identifican como Paco alias El Trompas. Porén, esta identidade non foi confirmada oficialmente

0: polas autoridades e a investigación continúa aberta. As cámaras mostran un home con camiseta branca e mochila negra que fuxe a carreira da contorna da Casa da Cultura de Cautla, onde Claudia tentou refuxarse despois de ser atacada. Os veciños aseguran que ese mesmo individuo tería sido gravado horas antes noutro punto da localidade, supostamente roubando unha bicicleta. Esas imaxes serían as que permitiron establecer a posible identificación. Claudia levaba 3 semanas en México, onde realizaba un intercambio académico para continuar os seus estudos de educación primaria. O ataque produciuse durante a súa asistencia á Festa Nacional da Planta Medicinal. Segundo as primeiras investigacións, a moza tería fuxido ata a Casa de Cultura durante un intento de roubo, onde o agresor a perseguiu e a apuñalou no abdome. O asesinato produciuse ás 20:50 horas. Testemunhas denunciaron dificultades para contactar cos servicios de emerxencia e aseguraron que a resposta tardou máis de media hora. Un equipo de paleontólogos da Fundación Conxunto Paleontolóxico de Teruel, Dinópolis, descubriu en la Tejería, no Castellar, en Teruel, os restos dun Diplodocus, un dinosaurio saurópodo que podría alcanzar os 25 metros de longitude, que viviu hai uns 150 millóns de anos. O achado cuestiona o coñecemento sobre a distribución destes dinosauros durante o Xurásico Superior. Ata agora, todos os Diplodocus coñecidos procedían da formación Morrison, no oeste dos Estados Unidos. Os investigadores atoparon 14 vértebras da cola excepcionalmente ben conservadas, ademais de varios osos en forma de V, coñecidos como arcos emales ou chevrons. Segundo os autores do estudo, trátase dun dos esqueletos de diplodócido máis completos descubertos ata o momento en Europa. Os saurópodos eran dinosaurios herbívoros e cuadrúpedes caracterizados polo seu longo pescozo, a cola e por unha cabeza relativamente pequena. Dentro deste grupo, os diplodócidos destacan especialmente pola longitude das súas colas. O paleontólogo Sergio Sánchez Fenollosa, autor do artigo, explica que as primeiras análises dos osos mostraron semellanzas con varios saurópodos diplodócinos. Os diferentes estudos anatómicos e evolutivos realizados posteriormente apuntaron na mesma dirección. Os restos correspondían a un Diplodocus.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: ¿Qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos!
3: David Otero actualiza una foto en blanco y negro y lo hace con taburete.

Rico, set you free.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial de Ourense confirmou a condena a un home residente en Celme, no concello de Raíriz de Veiga, que deberá cumprir 10 meses de prisión e permanecer afastado da aldea durante 3 anos. O acusado recurriu ao considerar desproporcionada esta última medida, pero o tribunal desestimou os recursos. Feitos ocurreron o 30 de xullo do ano 25, segundo a sentencia. O condenado achegouse á casa do seu único veciño cunha aixada na man e, tras ser preguntado polos danos que lle poidesen causar os seus cans, correu cara ao propietario mentras o amenazaba con matalo. A vítima conseguiu refuxarse no interior da vivenda mentras o acusado golpeaba a porta metálica coa ferramenta. Os danos foron valorados en 400 euros. Os magistrados dan plena validez ao testemunho do denunciante e sinalan que os axentes da Garda Civil corroboraron os desperfectos na porta. O condenado xa acumula outras sentencias por episodios violentos contra o mesmo veciño e antecedentes por conflitos con residentes doutros lugares. Ademais, ten prohibido acudir á localidade de Congostro. Un gandeiro de Santalla de Gorgullos, en Tordoia, alertou a noite de este luns ao 112 Galicia das dificultades para controlar unha vertedura de xú.

0: Segundo comprobaron axentes da Garda Civil, a perda produciuse pola rotura do muro de contención dunha fosa que estaba a almacenar máis dun millón de litros de líquido. As primeiras estimacións apuntan a que se verteu aproximadamente un terzo do contido e que este descendeu por unha ladeira cara ao río de Bustelo. Por indicación dos técnicos de augas de Galicia, o 112 Galicia avisou aos concellos situados augas abaixo para que extremasen a vixilancia sobre o curso fluvial, ademais de realizar controis e tomarse mostras para determinar o alcance da vertedura.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veciño de Ourense foi condenado a un ano de prisión por un delito continuado de descubrimento e revelación de segredos tras admitir que accedeu sin permiso ao historial médico da súa muller e a súa conta personal de correo electrónico. Os feitos remontan a novembro do ano 23. Segundo o escrito da acusación, o home entrou de forma reiterada na historia clínica electrónica da súa muller a través da aplicación Sergas Móvil, sen o seu coñecemento nin consentimento. En apenas dúas semanas, entre os días 17 e 30 de novembro, accedeu ao historial médico ata en 177 ocasións. As entradas producíronse sempre cando a muller non estaba presente e empregando o seu teléfono móvil. Ademais, o acusado recoñeceu que accedeu sen autorización a conta de correo electrónico da súa muller os días 7, 12 e 20 de novembro coa intención de ler as súas mensaxes e coñecer con quen se comunicaba. Durante a vista previa celebrada o luns, no Tribunal de Instancia de Ourense admitiu os feitos. A confesión permitiu rebaixar a petición inicial da Fiscalía, que eran de 3 anos de prisión. Finalmente, a pena quedou fixada nun ano de cárcere coa inhabilitación especial para o dereito a sufraxio pasivo durante ese período, ademais dunha multa de 1.080 euros e o pagamento das costas procesuais. A entrada en prisión queda suspendida durante 2 anos condicionada a que non cometa ningún delito. O magistrado do Tribunal Supremo, Pablo Llarena, rexeitou a petición de Carles Puigdemont para que se aplique a lei de amnistía despois da sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do pasado mes de xulio. O xuiz considera que esa resolución europea elimina un dos motivos polos que se rexeitara a amnistía polo delito de malversación, pero mantén outro, o suposto propósito de obtener un beneficio persoal de carácter patrimonial. Por esta razón, Llarena tamén mantén vixente a Orden Nacional de Detención contra Puigdemont. O magistrado sinala que a situación podería cambiar cando o Tribunal Constitucional resolve

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Veciños da localidade mexicana de Cautla, no estado mexicano de Morelos, aseguran ter identificado nas imaxes das cámaras de seguridade difundidas nas últimas horas o home ao que sinalan como presunto autor do asesinato de Claudia Tacoronte, unha estudante de Gran Canaria de 21 anos que morreu apuñalada este sábado durante a súa estancia de intercambio universitario en México. Segundo esta identificación veciñal, trataríase dun suposto coñecido ladrón da zona ao que identifican como Paco alias El Trompas. Porén, esta identidade non foi confirmada oficialmente polas autoridades e a investigación continúa aberta. As cámaras mostran un home con camiseta branca e mochila negra que fuxe a carreira da contorna da Casa da Cultura de Cautla, onde Claudia tentou refuxarse despois de ser atacada. Os veciños aseguran que ese mesmo individuo tería sido gravado horas antes noutro punto da localidade, supostamente roubando unha bicicleta. Esas imaxes serían as que permitiron establecer a posible identificación. Claudia levaba 3 semanas en México, onde realizaba un intercambio académico para continuar os seus estudos de educación primaria. O ataque produciuse durante a súa asistencia á Festa Nacional da Planta Medicinal. Segundo as primeiras investigacións, a moza tería fuxido ata a Casa de Cultura durante un intento de roubo, onde o agresor a perseguiu e a apuñalou no abdome. O asesinato produciuse ás 20:50 horas. Testemunhas denunciaron dificultades para contactar cos servicios de emerxencia e aseguraron que a resposta tardou máis de media hora. Un home de 43 anos e veciño de Vigo foi detido por un delito de ameazas con armas de fogo e outro de coaccións no ámbito da violencia de xénero. As armas foron localizadas enterradas nunha zona de Monte de Nigrán. A investigación comenzou despois de que unha muller da mesma idade denunciase ameazas contra ela e os seus fillos. Os axentes localizaron unha caixa de madeira na que había un revólver do calibre 38, unha arma do calibre 6.35 e munición. Tamén atoparon 2 básculas de precisión e uns 10 gramos dunha sustancia branca que podería ser cocaína e que está pendente de análise. O detido non tiña licencia de armas nin ningunha delas registrada ao seu nome. Foi posto a disposición do xulgado de instrucción número 4 de Vigo, que decretou o seu ingreso en prisión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Galicia. A Solten
1: sí, Radio. Encadenados a ti.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: O incendio forestal iniciado este martes na montaña de Quiroga queimou xa 250 hectáreas, segundo a cifra facilitada pola Consellería do Medio Rural. O lume afecta a parroquia de Pacios da Serra, na Serra do Courel, e limítrofe co Concello de Folgoso do Courel. Foi detectado ás 3:30 da tarde deste martes. A última hora do día, as estimacións oficiais situaban a superficie afectada en algo menos de 10 hectáreas, pero a primeira hora da noite xa ascendía a 100. Os servicios de extinción non conseguiron conter as lapas durante a tarde nunha zona montañosa de difícil acceso. O vento que soprou con forza en algúns momentos tamén dificultou os traballos. Durante a noite reforzouse o dispositivo e os bombeiros de Monforte foron mobilizados para proteger as vivendas de Penas Rubias, a aldea máis próximo ao punto no que se atopa o incendio. A zona afectada conta con grandes plantacións de piñeiro e abundante monte baixo. Pacios da Serra sitúase entre as áreas afectadas por grandes incendios registrados nos últimos anos, entre eles o que no ano 22 queimou parte do municipio de Folgoso do Courel e que no ano 25 chegou a Quiroga procedente de Valdeorras. Un traballador tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado ao hospital de Lugo despois de resultar ferido nunha perna nun accidente laboral ocurrido nunha zona illada da parroquia de Valcarría, en Viveiro. O suceso produciuse pasadas as 11 da mañá deste luns, cando o home recibiu o impacto da roda dun tractor mentras trataban de extraela para realizar unha reparación. O golpe provocoulle importantes lesións e unha posible fractura na perna. Debido a dificultade de acceso á zona, o 061 mobilizou un helicóptero medicalizado para evacuálo ao hospital. No operativo tamén participaron Protección Civil e as policías locais e nacional de Viveiro.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
1: Se conduces, sí, Radio. Somos como a ti.

0: noite, ás 9 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo publicou un auto polo que desestima o recurso de casación presentado polos familiares das vítimas do naufraxio do Villa de Pitanxo, ocurrido 15 de febreiro do ano 22 a 250 millas de Terra Nova, contra a decisión da Audiencia Nacional de tramitar a causa polo procedimento abreviado e non polo sumario. As familias pedían modificar o procedimento para defender que os feitos poderían ser constitutivos de dolo eventual. Segundo a súa posición, o patrón e a empresa armadora eran conscientes de que os incumprimentos que se lles atribuían podían derivar no afundimento do barco e na morte das 21 persoas. Ame Abogados, que representa a Pesquerías Nores, e o patrón, Juan Enrique Padín, asegura que o Supremo aceptou os seus argumentos e que a decisión é firme. O despacho sostén que os feitos xa non poden ser xulgados como homicidios por dolo eventual. As familias discrepan desta interpretación, sinalan que o recurso foi desestimado porque non cabía recurso de casación e que o Supremo non entrou no fondo do asunto. Por outra banda, as familias aseguran que os acusados non depositaron a totalidade da fianza fixada en 44 millóns de euros. Segundo estas fontes, terían depositado somente 10 millóns. Santiago despide a Manuel Peleteiro Ramos, coñecido familiarmente como Manolo, membro da segunda xeración da familia ligada á creación e desenvolvemento do colexio Manuel Peleteiro. Era fillo de Manuel Peleteiro Irago e Dolores Ramos, impulsores do proxecto educativo que comezou a finais dos anos 40 coa Academia Minerva e que deu paso no curso 67-68 ao actual colexio Manuel Peleteiro. Manuel Peleteiro Ramos foi director do centro durante un longo período, parte del xunto ao seu irmán Luis Peleteiro, actual director. Ao longo deses anos tivo trato directo con miles de alumnos. A familia estaba formada por 8 irmáns: Jesús, xa falecido, María Dolores, Blanca, Isabel, María José, Beatriz, Luis e o propio Manuel. A historia do colexio estivo inicialmente ligada ao ensanche compostelán. En 2009 o centro trasladouse ao actual complexo educativo de Monte Redondo. Tras ese cambio, Manuel Peleteiro Ramos deixou a súa vinculación co colexio, aínda que mantivo a súa participación no centro Dolores Ramos. Posteriormente desenvolveu distintas actividades empresariais en Santiago, entre elas a piscina Aguasán e Silbouta Roxos, ademais de proxectos relacionados co ximnasio e a hostelería.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Gracias.
1: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: Sí Radio, encadenados a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: O empresario colombiano Alex Sack declarouse culpable este martes ante un tribunal de Miami de conspiración para blanquear diñeiro relacionado con suposto esquema de fraude no programa venezolano de alimentos. Sack, de 54 anos, estaba acusado de participar entre 2015 e 2019 nunha rede de subornos a funcionarios venezolanos para conseguir contratos millonarios do programa. Segundo o Departamento de Xustiza estadounidense, a trama empregaba empresas pantalla e documentos falsificados para desviar centos de millóns de dólares. Nos documentos presentados ante o tribunal, xa recoñece que conspirou con altos cargos do goberno venezolano para obter contratos mediante subornos. Un deles permitiu a súa rede conseguir un contrato para suministrar 10 millóns de caixas de alimentos. Segundo o acordo, pactaron pagar uns 17 millóns de dólares en subornos por este e outros contratos. Xa admite ter obtido uns 195 millóns de dólares procedentes de polo menos 6 contratos. Tamén aceptou o decomiso desa cantidade e colaborar para localizar bens e propiedades. A acusación contempla unha pena máxima de 20 anos de prisión. A Fiscalía recomendará unha condena inferior dentro dos límites legais e podería solicitar unha reducción adicional se considera sustancial a súa colaboración con outras investigacións. Xa fora detido no ano 20 en Cabo Verde e extraditado a Estados Unidos no 21 por outro caso de branqueo de capitais. Porén, non chegou a ser xulgado porque foi liberado en decembro do 23 nun intercambio de prisioneiros entre Estados Unidos e Venezuela. Un equipo de paleontólogos da Fundación Conxunto Paleontolóxico de Teruel, Dinópolis, descubriu en la Tejería, no Castellar, en Teruel, os restos dun Diplodocus, un dinosaurio saurópodo que podría alcanzar os 25 metros de longitude, que viviu hai uns 150 millóns de anos. O achado cuestiona o coñecemento sobre a distribución destes dinosauros durante o Xurásico Superior. Ata agora, todos os Diplodocus coñecidos procedían da formación Morrison, no oeste dos Estados Unidos. Os investigadores atoparon 14 vértebras da cola excepcionalmente ben conservadas, ademais de varios osos en forma de V coñecidos como arcos emales ou chevrons. Segundo os autores do estudo, trátase dun dos esqueletos de diplodócido máis completos descubertos ata o momento en Europa. Os saurópodos eran dinosaurios herbívoros e cuadrúpedes caracterizados polo seu longo pescozo, a cola e por unha cabeza relativamente pequena. Dentro deste grupo, os diplodócidos destacan especialmente pola longitude das súas colas. O paleontólogo Sergio Sánchez Fenollosa, autor do artigo, explica que as primeiras análises dos osos mostraron semellanzas con varios saurópodos diplodócinos. Os diferentes estudos anatómicos e evolutivos realizados posteriormente apuntaron na mesma dirección. Os restos correspondían a un Diplodocus.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: documentos falsificados para desviar centos de millóns de dólares. Nos documentos presentados ante o tribunal, xa recoñece que conspirou con altos cargos do goberno venezolano para obter contratos mediante subornos. Un deles permitiu a súa rede conseguir un contrato para suministrar 10 millóns de caixas de alimentos. Segundo o acordo, pactaron pagar uns 17 millóns de dólares en subornos por este e outros contratos. Xa admite ter obtido uns 195 millóns de dólares procedentes de polo menos 6 contratos. Tamén aceptou o decomiso desa cantidade e colaborar para localizar bens e propiedades. A acusación contempla unha pena máxima de 20 anos de prisión. A Fiscalía recomendará unha condena inferior dentro dos límites legais e podería solicitar unha reducción adicional se considera sustancial a súa colaboración con outras investigacións. Xa, xa fora detido no 90 en Cabo Verde e extraditado a Estados Unidos no 91 por outro caso de branqueo de capitais. Porén, non chegou a ser xulgado porque foi liberado en decembro do 23 nun intercambio de prisioneiros entre Estados Unidos e Venezuela. Un gandeiro de Santalla de Gorgullos, en Tordoia, alertou a noite de este luns ao 112 Galicia das dificultades para controlar unha vertedura de xurro. Segundo comprobaron axentes da Garda Civil, a perda produciuse pola rotura do muro de contención dunha fosa que estaba a almacenar máis dun millón de litros de líquido. As primeiras estimacións apuntan a que se verteu aproximadamente un terzo do contido e que este descendeu por unha ladeira cara ao río de Bustelo. Por indicación dos técnicos de augas de Galicia, o 112 Galicia avisou aos concellos situados augas abaixo para que extremasen a vixilancia sobre o curso fluvial, ademais de realizar controis e tomarse mostras para determinar o alcance da vertedura.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio, a música que levas dentro.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: A Audiencia Provincial de Ourense confirmou a condena a un home residente en Celme, no concello de Raíriz de Veiga, que deberá cumprir 10 meses de prisión e permanecer afastado da aldea durante 3 anos. O acusado recurriu ao considerar desproporcionada esta última medida, pero o tribunal desestimou os recursos. Feitos ocurreron o 30 de xullo do ano 25, segundo a sentencia. O condenado achegouse á casa do seu único veciño cunha aixada na man e, tras ser preguntado polos danos que lle poidesen causar os seus cans, correu cara ao propietario mentras o amenazaba con matalo. A vítima conseguiu refuxarse no interior da vivenda mentras o acusado golpeaba a porta metálica coa ferramenta. Os danos foron valorados en 400 euros. Os magistrados dan plena validez ao testemunho do denunciante e sinalan que os axentes da Garda Civil corroboraron os desperfectos na porta. O condenado xa acumula outras sentencias por episodios violentos contra o mesmo veciño e antecedentes por conflitos con residentes doutros lugares. Ademais, ten prohibido acudir á localidade de Congostro. A xuiza da plaza número 3 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Ponteareas decretou prisión provisional comunicada sen fianza para o home detido pola morte da súa nai nesta localidade, acusado de homicidio. O detido pasou este martes a disposición judicial e, despois de comparecer diante da xuiza, acordou esta o seu ingreso en prisión. O home fora detido pasado domingo despois de intentar suicidarse e confesar no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que matara a súa nai. A muller de 80 anos era dependente e tiña problemas de mobilidade. Fontes da investigación apuntan a que morreu despois de recibir un forte golpe na cabeza.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Si Radio de Galicia, coma ti nos queres.
1: Son as dúas, a unha en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O incendio forestal iniciado este martes na montaña de Quiroga queimou xa 250 hectáreas, segundo a cifra facilitada pola Consellería do Medio Rural. O lume afecta a parroquia de Pacios da Serra, na Serra do Courel, e limítrofe co concello de Folgoso do Courel. Foi detectado ás 3:30 da tarde deste martes. A última hora do día, as estimacións oficiais situaban a superficie afectada en algo menos de 10 hectáreas, pero a primeira hora da noite xa ascendía a 100. Os servicios de extinción non conseguiron conter as lapas durante a tarde nunha zona montañosa de difícil acceso. O vento que soprou con forza en algúns momentos tamén dificultou os traballos. Durante a noite reforzouse o dispositivo e os bombeiros de Monforte foron movilizados para proteger as vivendas de Penas Rubias, a aldea máis próximo ao punto no que se atopa o incendio. A zona afectada conta con grandes plantacións de piñeiro e abundante monte baixo. Pacios da Serra sitúase entre as áreas afectadas por grandes incendios registrados nos últimos anos, entre eles o que no ano 22 queimou parte do municipio de Folgoso do Courel e que no ano 25 chegou a Quiroga